Dum daga dum dum dum daga dum dum dum daga daga down. Dum daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum. Ding daga tanga tang tung daga tanga tang tung dogo dogo dum. Ding daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum. Lumbung radio. Digi digi dum.

Dum daga dum dum dum daga dum dum dum daga daga down. Dum daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum. Ding daga tanga tang tung daga tanga tang tung dogo dogo dum. Ding daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum. Lumbung radio. Digi digi dum.